0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Să ne luăm votul înapoi sau să ne luăm politicienii înapoi, să ne luăm înapoi tot ceea ce am pierdut în ultimii ani. Bună ziua și bine v-am găsit! Come and get your love! Super piesă din 1996, niște idoli ai unei generații. The Real McCoy s-au înființat în anii 90 în Germania și au avut multe, multe succese atunci în anii 90 în topurile de specialitate. Te salut, antisistem, antipragia și antipoliticieni. O salutăm și pe Morico. Astăzi nu bem cafeaua, însă bem cafeaua în săptămâna ce urmează. Eu deschid WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Suntem aici și dacă suntem aici, vine tot aici și muzica bună, muzica de gold, Earth, Wind and Fire acum, After the Love Has Gone, din 1987. Ascultăm acum și eu te aștept cu mesaje, cum îți spuneam eu ție.

Deja multe mesaje sosesc la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, Marian. Așa se întâmplă atunci când n-ai un guvern, când n-ai un executiv. Totul se duce pe o pantă descendentă, mai puțin, cu excepția anumitor sporuri. Deja cei de la CSM și-au mai dat niște, acolo, bonusuri, să le spunem, niște sporuri de 2%. Dar poate vă spun eu ceva mai târziu și tot în ceva timp să aduc și hashtag-uri de astăzi. Știți că avem un hashtag la orice emisiune. Whitney Houston acum, One of Those Days, la Lux Radio, sau de Te Aștept cu mesaje.

să vezi acum jale, multe ONG-uri, mulți, așa zis, jurnaliști independenți vor trebui să-și justifice sursele de finanțări. Bun, deocamdată ascultă muzica bună de la Dux Radio, Karen White aici, la Dux Radio de după amiază. China, domnule, OnlyFans-ul spune că este decadent și că nu este un model de urmat. Și mă gândeam acum să vedeți câți nostalgici stupiți de la noi, câți limitați, câți nivelați de ea pe cerebel, o să iasă și o să spună, bravo China, uite, așa trebuie și la noi. Adică câți stupizi comunistoizi pe care noi îi avem și evident acești stupizi lăcrimează zi de zi după Ceaușescu și atunci nu le dă bine libertatea. Să vedeți acum câți o să iasă după vestea asta, după știrea asta, cum că foarte mulți, cum că în China a fost interzis OnlyFans-ul. Păi să devenim niște oameni ce stăm toată ziua la coada vacii, facem lapte și nu vedem mai mult de o găleată cu lapte. Lătrișa Magnila cu un Perfect Love la Dux Radio de după amiază.

Vă spuneam eu că el, Elon Musk, a pierdut primul proces intentat OpenAI și vă mai spuneam eu că cei de la CSM, minunații magistrați, și-au mai dat așa pe sub masă, pe ascuns sau pe sub masă, să le spunem așa, niște bonusuri, niște bonificații, niște sporuri de 2%. Și atunci, hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio să fie Lia sau Liuța. Dacă s-au dat aceste sporuri, atunci să vină și hashtag-ul de astăzi Lia sau Liuța. Știți ce mă gândeam eu? Este foarte posibil ca unde s-a judecat în completul ăla de judecată cu Elon Musk să fi fost sau să fi sunat chiar Liuța la inteligența artificială.

Eu zic că se apropie momentul când vom avea un nou executiv, un nou guvern și este foarte posibil ca Sorinel Puștiu de la PSD, actualmente și șeful la PSD, este foarte posibil ca Sorinel Puștiu, după ce l-a uns puțin pe acest predoiu, să devină noul prim-ministru. Și tocmai de aceea îl sfătuiesc, îi recomand lui Sorinel Puștiu de la PSD să se ducă puțin prin o excursie, să-și limpezească gândurile, fiindcă va veni o perioadă destul de complicată pentru intelectul lui. Și atunci, dacă acea perioadă va fi complicată pentru intelectul lui, să se ducă într-o vacanță, eventual cu un avion Norris. Știți cum este, ajungi foarte rapid, nu știe nimeni câți bani ai cheltuit și te întorci cât se poate de tonifiat și de motivat. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-uri de astăzi, Lia, Liuța, suntem aici, suntem Dux Radio de după amiază. Ne salută Ioana, Daniela, Sima, ne salută, ne mai salută și Rares din Constanța. Suntem aici cu muzica bună de după amiază.

Oh, cunosc mulți inși ce nu-și învață lecțiile în ceea ce privește sentimentele. Level 42, Lessons in Love, am ascultat. Nu că eu aș fi fără de pată, nici eu nu mi-am învățat lecțiile la viața mea. Ok, hai să vedem ce fac cei de la OMS, această organizație cât se poate de mincinoasă. Spun că avem sau că suntem expuși unui nou val de virus. Adică acum vine Ebola. Eu zic să facă un mix, așa ca DJ-ii, un mix de virus Ebola, Hanta virus și noul Covidaș și să facă, domnule, un vaccin 3 în 1, nu? Și atunci știm o chestie. Bun, Fauzia, You Don't Even Know Me, suntem aici la Dux Radio de după amiază, Simona ne salută din Constanța, bate vântul, însă este bine acolo. Ne mai salută și Diana, o avem pe Ani este cu noi, mădă din capitală cu noi, mulțumim!

mai bine, mai bine să fii in love. I'm not in love, The Pretenders, aici la Dux Radio de după amiază. Văd un articol pe știri pe surse.ro. Cât ne costă gazul? De fapt, ne spun că ne costă dublu față de vecinii unguri. Păi, oricum, îl folosim, îl ardem degeaba, pe tot felul de tâmpenii și fiind o nație de bogați, permițându-ne să plătim absolut tot, de la gaz, lumină și benzină, zic eu că suntem o nație de bogați și n-avem nevoie de discounturi. Deci să fie cât mai scump, domnule, cât mai scump, cât mai mulți bolizi pe șosele, pe stres și totul să fie bine. Verbal Holiday, muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău.

Să răspundem și vești bune. Trenul Orient Express revine cu o nouă rută Roma-Istanbul și va ajunge și pe aici, pe la noi. Cât costă experiența, aflați pe pratv.ro. Însă eu zic că la acest Orient Express oamenii să-și ia multe, multe provizii, mai ales dacă se duc pe Valea Prahovei, sau sper ca cei din conducerea acestui tren să aibă multe, multe supplies, da? Dacă se duce pe Valea Prahovei, este foarte, foarte posibil să se mai decaleze puțin timpii. Altfel, de-abia aștept să văd oamenii de la noi pe această rută Roma-Istanbul cum se înghesuie și cum își iau bilete, adică pe austeritate, dar de fapt avem bilete.

To dał na komórkę emocji jak Voyage Adux Radio, The Dupam Jazz, Private Emotion, Ricky Martin, Dinanur Domi, dodam Bakul, Dinanur Domi, doamne. Cum sadus timpul, cum as bra timpul, Dinanur Domi, Anul Eminescu, dodam Bakul. Suntem cu Dux Radio, The Dupam Jazz, auziți aici, angajații din finanțe, domnule, protestează nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii anunță manifestații până în iulie, ups, adică... Nu mai plătim impozite, gata? Asta este foarte bine dacă nu mai plătim impozite. Sau nu mai pot ei să ia șpăgi. Oricum, eu sunt convins că oamenii ăștia sunt nemulțumiți că nu mai pot să-și ia uniforme Gucci sau nu mai pot să-și ia parfumuri de sute de euro atunci când vin să te inspecteze, când vin în control. Avem la boda de Mejor Amigo la Dux Radio de după amiază.

Nu plac nunțile, sunt anti-nunt și anti-căsnicie, însă dacă o asemenea muzică s-ar cânta la anunț, atunci și fac o excepție și mă duc la boda de mi mejor amigo aici, la Dux Radio de după amiază. L-ați văzut pe Nicu Șordan, l-ați văzut întotdeauna, în ultimul timp, duce după el un ghiozdănel, așa, un rucsac. Ce-o fi ducând domnule? Ce-o fi cărând domnul ăla? Ah, gata, știu ce duce, duce instrucțiunile privind furturi din 2024, din decembrie, da? Deci poartă acolo o arhivă cât se poate de diamantată și de explozivă. Sunt comenzile sau ordinele de la Uniunea Europeană sau de din NATO. Suntem aici de după amiază, după 1:30. Hai că ne-am lămurit și cu Nicu Șordan cam ce poartă acolo în ghiozdănel, în acel rucsac. Ne salută Damian din nou, Tibi este cu noi, Petru ne salută din Moldova. Avem un mesaj și din vest, de acolo, de la Erica. Mulțumim mult și toate cele bune. Să fie muzică de după amiază aici la Dux Radio.

Păi să mai dansezi ca să nu nebunești când vezi ceea ce se întâmplă pe aici pe la noi. Billy Idol, Dancing With Myself din 1987. Ne uităm și peste datele meteo puțin. 21 de grade Celsius acum la Sulina și la Medjidia, 23 în Constanța, în capital, la Focșani și la Galaz, 24 pe la Buzău, 22 prin Brașov, 19 prin Sibiu și la Deva. Prin vest avem o maximă de 20 de grade Celsius și plouă, la fel și prin Moldova, la Suceava 17 și la Iași tot 17 și, cum vă spuneam eu, plouă. Atenție, ANM-ul a emis un cod galben de data asta de furtuni și vijelii. Vizate sunt 13 județe. Bun, să fie bine, eventual să ne luăm și ceva bărcuțe în anumite municipii unde, după ploaie mai serioasă, totul se metamorfozează, se transformă așa, într-o deltă. Peter Gabriel acum la Dux Radio de după amiază, Don't Give Up, featuring Kate Bush din 1987.

egzaktka, znaczy skrętek Don't Give Up, Kate Bush i Peter Gabriel, Radus Roy, Dedy Dubamiaze, Unary Skimberg, Parafi Negative oraz Praface, Unse Kynwe Realizaka for Stadus und Spatium Jacata, Totul începe să se schimbe în bine. Eckhart Tolle spunea chestia asta, eu sunt Tadi, îți mulțumesc mult pentru mesaje. Steliana ne salută din Buzău, acolo sunt 24 de grade Celsius. Vedeți, de asta îmi place mie mult sudul, întotdeauna este mult mai cald. Altfel, urmează un weekend, deja ne gândim la weekend și va fi un weekend instabil termic și cu ceva furtuni și vijelii în 13 județe, dar poate cine știe, se mai actualizează, se mai schimbă și chestia asta și prognoza asta de la ANM. Hai să vedem, să actualizăm playlist-ul. Cine vine? Guns N' Roses sau vedem acum? Nu. Ia să vedem cine vine. Da, Nicola, super piesă, Dincolo de noapte, zi. Și așa trebuie să fie întotdeauna. Zi, lumină!

Întotdeauna este zi după noapte. Nicola din 2002 aici aduc solidă de după amiază. Hai să închem și cu o veste bună. NATO. De fapt, Statele Unite și-au retras niște soldați de undeva din Europa consistent. Uite, o veste bună. Că m-am săturat de chestia cu sclavia NATO și așa mai departe, sau cu sclavia europeană. Bună, Adi, sunt, a fost Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticien. Ți-ai o zi deosebită. În multe zone vor fi ceva vijelii. Atenție, avem un cod galben de ploi și vijelii în 13 județe. Acestea sunt vizate, însă am înțeles eu că maximele sunt bune până la 22-24 de grade.

Celsius, hashtagul de astăzi, Lia sau Liuța, după ce am înțeles eu că cei de la CSM așa pe sub masă și-au dat niște bonificații, niște sporuri de 2%, acum când Nea Bolojan a spus că este austeritate. Dar austeritatea asta văd eu că este selectivă, așa. Politicienii, senatorii, deputații își mențin cheltuielile de protocol, privilegiile și așa mai departe, dar este, domnule, austeritate. Să ne auzim cu bine și mâine. Mâine, zi deosebită, 21 mai, zi bună și importantă la noi, la Ortodoxi. Să fiți iubiți până mâine, să vă trăiți ziua de astăzi exact cum simțiți și să ascultați cea mai bună muzică. Dux Radio, bye bye, toate bune, să ne auzim cu bine.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Maeva. 300 jours sans voir la mer. Un voilier qui se perd.

0: Taxi the Night.
1: Yeah. David.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Să ne luăm voturi înapoi sau să ne luăm politicienii înapoi, să ne luăm înapoi tot ceea ce am pierdut în ultimii ani. Bună ziua și bine v-am găsit! Come and Catch a Love, super piesă din 1996, niște idoli ai unei generații. The Real McCoy s-au înființat în anii 90 în Germania și au avut multe, multe succese atunci în anii 90 în topurile de specialitate. Te salut, Antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni. O salutăm și pe Morico. Astăzi nu bem cafeaua, însă bem cafeaua în săptămâna ce urmează. Eu deschid WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Suntem aici și dacă suntem aici, vine tot aici și muzica bună, muzica de gold, Earth, Wind and Fire acum, After Love Has Gone, din 1987. Ascultăm acum și eu te aștept cu mesaje, cum îți spuneam eu ție.

deja multe mesaje sosesc la WhatsApp al emisiunii. Mulțumesc mult, Marian. Așa se întâmplă atunci când n-ai un guvern, când n-ai un executiv. Totul se duce pe o pantă descendentă, mai puțin, cu excepția anumitor sporuri. Deja cei de la CSM și-au mai dat niște, acolo, bonusuri, să le spunem, niște sporuri de 2%. Dar poate vă spun eu ceva mai târziu și tot în ceva timp să aduc și hashtag-uri de astăzi. Știți că avem un hashtag la orice emisiune. Whitney Houston acum, One of Those Days, la Lux Radio, sau de Te Aștept cu mesaje.

să vezi acum jale, multe ONG-uri, mulți, așa zis, jurnaliști independenți vor trebui să-și justifice sursele de finanțări. Bun, deocamdată ascultă muzica bună de la Dux Radio, Kenny White aici, la Dux Radio de după amiază. China, domnule, OnlyFans-ul spune ei că este decadent și că nu este un model de urmat. Și mă gândeam acum să vedeți câți nostalgici stupiți de la noi, câți limitați, câți nivelați de ea pe cerebel, o să iasă și o să spună, bravo China, uite, așa trebuie și la noi. Adică câți stupizi comunistoizi pe care noi îi avem și evident acești stupizi lăcrimează zi de zi după Ceaușescu și atunci nu le dă bine libertatea. Să vedeți acum câți o să iasă după vestea asta, după știrea asta, cum că foarte mulți, cum că în China a fost interzis OnlyFans-ul. Păi să devenim niște oameni ce stăm toată ziua la coada vacii, facem lapte și nu vedem mai mult de o găleată cu lapte. Lăltrișa Magnila cu un Perfect Love la Dux Radio de după amiază.

Vă spuneam eu că el, Elon Musk, a pierdut primul proces intentat OpenAI și vă mai spuneam eu că cei de la CSM, minunații magistrați, și-au mai dat așa pe sub masă, pe ascuns, sau pe sub masă, să le spunem așa, niște bonusuri, niște bonificații, niște sporuri de 2%. Și atunci, hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio să fie Lia sau Liuța. Dacă s-au dat aceste sporuri, atunci să vină și hashtag-ul de astăzi Lia sau Liuța. Știți ce mă gândeam eu? Este foarte posibil ca unde s-a judecat în completul ăla de judecată cu Elon Musk să fi fost sau să fi sunat chiar Liuța la inteligența artificială. Tell me

Eu zic că se apropie momentul când vom avea un nou executiv, un nou guvern și este foarte posibil ca Sorinel Puștiu de la PSD, actualmente și șef la PSD, este foarte posibil ca Sorinel Puștiu, după ce l-a uns puțin pe acest predoiu, să devină noul prim-ministru. Și tocmai de aceea îl sfătuiesc, îi recomand lui Sorinel Puștiu de la PSD să se ducă puțin printr-o excursie, să-și limpezească gândurile, fiindcă va veni o perioadă destul de complicată pentru intelectul lui și atunci dacă acea perioadă va fi complicată pentru intelectul lui să se ducă într-o vacanță, eventual cu un avion Norris. Știți cum este, ajungi foarte rapid, nu știe nimeni câți bani ai cheltuit și te întorci cât se poate de tonifiat și de motivat. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-uri de astăzi, Lia, Liuța, suntem aici, suntem Dux Radio de după amiază. Ne salută Ioana, Daniela, Sima, ne salută, ne mai salută și Rares din Constanța. Suntem aici cu muzica bună de după amiază.

Oh, cunosc mulți inși ce nu-și învață lecțiile în ceea ce privește sentimentele. Level 42, Lessons in Love, am ascultat. Nu că eu aș fi fără de pată, nici eu nu mi-am învățat lecțiile la viața mea. Ok, hai să vedem ce fac cei de la OMS, această organizație cât se poate de mincinoasă. Spun că avem sau că suntem expuși unui nou val de virus. Adică acum vine Ebola. Eu zic să facă un mix, așa ca DJ-ii, un mix de virus, Ebola, Hanta virus și noul Covidaș și să facă, domnule, un vaccin 3 în 1, nu? Și atunci știm o chestie. Bun, Fauzia, You Don't Even Know Me, suntem aici, Radux Radio de după amiază, Simona ne salută din Constanța, bate vântul, însă este bine acolo. Ne mai salută și Diana, o avem pe Ani este cu noi, mădă din capitală cu noi, mulțumim!

vaje bine, vaje bine să fii in love. I'm not in love, The Pretenders, aici la Dux Radio de după amiază. Văd un articol pe știri pe surse.ro. Cât ne costă gazul? De fapt, ne spun că ne costă dublu față de vecinii unguri. Păi, oricum, îl folosim, îl ardem degeaba, pe tot felul de tâmpenii și fiind o nație de bogați, permițându-ne să plătim absolut tot, de la gaz, lumină și benzină, zic eu că suntem o nație de bogați și nu avem nevoie de discounturi. Deci să fie cât mai scump, domnule, cât mai scump, cât mai mulți bolizi pe șosele, pe stres și totul să fie bine. Verbal Holiday, muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău.

să răspundem și vești bune. Trenul Orient Express revine cu o nouă rută Roma-Istanbul și va ajunge și pe aici, pe la noi. Cât costă experiența, aflați pe pratv.ro. Însă eu zic că la acest Orient Express oamenii să-și ia multe, multe provizii, mai ales dacă se duc pe Valea Prahovei, sau sper ca cei din conducerea acestui tren să aibă multe, multe supplies, da? Dacă se duce pe Valea Prahovei, este foarte, foarte posibil să se mai decaleze puțin timpii. Altfel, de-abia aștept să văd oamenii de la noi pe această rută Roma-Istanbul cum se înghesuie și cum își iau bilete, adică pe austeritate, dar de fapt avem bilete.

To dał na komórkę emocje jak Voyage Adux Radio, de dupam ja z Private Emotion, Ricky Martin di nanur domi, dodam Bakul nanur domi, doamne. Cum s-a dus timpul, cum a zburat timpul nanur domi, anul Eminescu dădeam Bakul. Suntem cu Tax Radio de după amiază, auziți aici, angajații din finanțe, domnule, protestează nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii anunță manifestații până în iulie. Ups, adică nu mai plătim impozite, gata? Asta este foarte bine dacă nu mai plătim impozite. Sau nu mai pot ei să ia șpăgi. Oricum, eu sunt convins că oamenii ăștia sunt nemulțumiți, că nu mai pot să-și ia uniforme Gucci sau nu mai pot să-și ia parfumuri de sute de euro atunci când vin să te inspecteze, când vin în control. Avem la boda de Mejor Amigo la Dux Radio de după amiază.

Nu prea anunțile sunt anti-nunt și anti-căsnicie, însă dacă o asemenea muzică s-ar cânta la anunț, atunci și fac o excepție și mă duc la boda de mi mejor amigo aici la Dux Radio de după amiază. L-ați văzut pe Nicu Șordan, l-ați văzut întotdeauna, în ultimul timp, duce după el un ghiozdănel, așa un rucsac. Ce-o fi ducând domnule? Ce-o fi cărând domnul ăla? Ah, gata, știu ce duce, duce instrucțiunile privind furturi din 2024, din decembrie, da? Deci poartă acolo o arhivă cât se poate de diamantată și de explozivă. Sunt comenzile sau ordinele de la Uniunea Europeană sau de din NATO. Suntem aici de după amiază, după 1:30. Hai că ne-am lămurit și cu Nicu Șordan cam ce poartă acolo în ghiozdănel, în acel rucsac. Ne salută Damian din nou, Tibi este cu noi, Petru ne salută din Moldova. Avem un mesaj și din vest, de acolo, de la Erica. Mulțumim mult și toate cele bune. Să fie muzică de după amiază aici la Dux Radio.

Păi să mai dansezi ca să nu nebunești când vezi ceea ce se întâmplă pe aici pe la noi. Billy Idol, Dancing With Myself din 1987. Ne uităm și peste datele meteo puțin. 21 de grade Celsius acum la Sulina și la Medjidia, 23 în Constanța, în capital, la Focșani și la Galați, 24 pe la Buzău, 22 prin Brașov, 19 prin Sibiu și la Deva. Prin vest avem o maximă de 20 de grade Celsius și plouă, la fel și prin Moldova, la Suceava 17 și la Iași tot 17 și, cum vă spuneam eu, plouă. Atenție, ANM-ul a emis un cod galben de data asta de furtuni și vijelii. Vizate sunt 13 județe. Bun, să fie bine, eventual să ne luăm și ceva bărcuțe în anumite municipii unde, după ploaie mai serioasă, totul se metamorfozează, se transformă așa într-o deltă. Peter Gabriel acum la Dux Radio de după amiază, Don't Give Up, featuring Kate Bush din 1987.

exactă acest cântec Don't Give Up, Kate Bush și el, Peter Gabriel, la Dux Radio de după amiază. Unele schimbări par a fi negative la suprafață, însă când vei realiza că a fost adus un spațiu în viața ta, totul începe să se schimbe în bine. Eckhart Tolle spunea chestia asta. Eu sunt Adi, îți mulțumesc mult pentru mesaje. Steliana ne salută din Buzău, acolo sunt 24 de grade Celsius. Vedeți, de asta îmi place mie mult sudul, întotdeauna este mult mai cald. Altfel, urmează un weekend, deja ne gândim la weekend și va fi un weekend instabil termic și cu ceva furtuni și vijelii în 13 județe, dar poate cine știe, se mai actualizează, se mai schimbă și chestia asta și prognoza asta de la ANM. Hai să vedem, să actualizăm playlist-ul. Cine vine? Guns N' Roses sau vedem acum? Nu. Ia să vedem cine vine. Da, Nicola, super piesă, Dincolo de noapte, zi. Și așa trebuie să fie întotdeauna. Zi, lumină!

Întotdeauna este zi după noapte. Nicola din 2002 aici aduc solide de după amiază. Hai să închem și cu o veste bună. NATO, de fapt Statele Unite, și-au retras niște soldați de undeva din Europa consistent. Uite, o veste bună, că m-am săturat de chestia cu sclavia NATO și așa mai departe, sau cu sclavia europeană. Bună, Adi, sunt, a fost Dux Radio de după amiază, antisistem, antipiragia și antipoliticieni, e o zi deosebită. În multe zone vor fi ceva vijelii. Atenție, avem un cod galben de ploi și vijelii în 13 județe. Acestea sunt vizate, însă am înțeles eu că maximele sunt bune până la 22-24 de grade Celsius. Hashtag-ul de astăzi, Lia sau Liuța, după ce am înțeles eu că cei de la CSM așa pe sub masă și-au dat niște bonificații, niște sporuri de 2%, acum când Nea Bolojan a spus că este austeritate. Dar austeritatea asta văd eu că este selectivă, așa. Politicienii, senatorii, deputații își mențin cheltuielile de protocol, privilegiile și așa mai departe, da, este, domnule, austeritate. Să ne auzim cu bine și mâine, mâine zi deosebită, 21 mai, zi bună și importantă la noi, la Ortodoxi, să fiți iubiți până mâine, să vă trăiți ziua de astăzi exact cum simțiți și să ascultați cea mai bună muzică. Dux Radio, bye bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Ready, baby?
5: Yo, honey, I've been thinking about it. I really just don't want to go to this party tonight. I know these are your friends, and I know this is special, but I'm just not feeling them tonight like that.
4: Look, all of my friends are waiting for me. I have to go in.
5: Look, I'm not going with them tonight.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema! Could you be-

topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe Dacia.ro.
1: Brother, what's up?
2: This is a good party, man.
1: Yeah, brother, like,
2: stop right on.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Party com Ozone.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: just a thing of beauty.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Mira-chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

0: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.
1: It's really simple math, you know what I'm saying? When are you supposed to do something for you? Oh my god. Damn. Hey, I dropped my phone.

0: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.
1: The word that we got was another radio station went on the air with paranoid warnings and said things about they were expecting crowds of 35,000 rowdy people. And they were expecting the National Guard to be called out and so forth.
2: So they blew it for us.
1: Which kind of freaked out the city fathers across the street looking down on top of the liquor store where U2 was doing the taping. And it was a fashion factory. And there's little ladies in there sewing and there's, I mean, seamstresses going. And they was...

Dax Radio, când muzica intră în viața ta.

Umbilin din noapte, sâmbăta, de la miezul nopții pe Dax Radio cu DJ Spin.

0: votează noul top 5 la Dax Radio.
1: Este joi și este după amiază la Dux Radio. Ne auzim în câteva minute, te invit cu mine.

tot ascult melodia asta pe o plajă, mai mult sau mai puțin pustie, cel puțin asta îmi imaginez eu. Augusta Topic, La Farestia, am ascultat aici la Dux Radio de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit astăzi, joi, 21 mai 2026, o zi importantă pentru noi. Vă spun și Hristos a înălțat, la Ortodox și avem înălțarea. Și tot astăzi este și ziua eroilor, așa că aducem și un hashtag în câteva minute legat de această dată. Adi, sunt, mulțumesc mult dacă ești cu mine, muzica bună te însoțește. Muzica bună întotdeauna este un companion și un camarad bun aici la Dux Radio de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul acum, vine Julio Iglesias.

0: no sé lo que siento. Me olvidé de vivir.
1: Niciodată să nu uităm că suntem pe acest pământ tocmai ca să trăim minut de minut și orice clipă la maximă intensitate. Julio Iglesias, Meu Olvido de Vivir, cel mai bine vândut artist latino din toate timpurile, din 1984 vine piesa asta. Astăzi să nu uit, pe lângă faptul că avem înălțarea la noi la ortodoxi, îi avem și pe sfinții Constantin și Elena, așa că la mulți ani Elena, Lenuța, Anuții, la mulți ani Costel, Constantin, să-i spunem la mulți ani și Lenuței Lasconi. Și foarte curios sunt să văd ce mai face pe acolo prin Câmpul Lung Muscel. Multe chestii foarte bune nu le face, dacă te uiți numai la calitatea șoselelor pe acolo, nu e tocmai foarte bună situația, dar hai să-i spunem la mulți ani și cine știe, poate o luminează ziua de astăzi. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi și îți mulțumesc deja pentru toate mesajele. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio.

sentimentele mele astăzi cam ploioase în ton și în ritm cu tablouri meteo. My Feeling About You aici la Dux Radio de după amiază. Este 21 mai, la mulți ani încă o dată Constantin, la mulți ani Elena și dacă tot n-am adus hashtag-ul, haideți că aducem acum hashtag-ul. Hashtag-ul de astăzi Heroes, dacă tot avem ziua națională a eroilor. Și atunci hashtag-ul de astăzi să fie Heroes sau Eroi. Muzica de după amiază cu tine, Please Don't Talk to Jessica și Run for Fun din 1995.

se spune că vin timpuri bune pentru utilizatorii de telefonie mobilă. La Senat există un proiect de lege cumva convenabil sau avantajos pentru utilizatorii de net și de telefonie mobilă. N-am aflat foarte multe, însă am citit așa, between the lines. Ideea este că vom plăti posibil mai puțin. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi, Heroes sau Eroi, suntem aici, Marius ne salută, mulțumim mult, plouă în Sebeș, plouă și în Sibiu, plouă și în Brașov, suntem salutați și din capitală, locul meu de suflet, mulțumim mult, toate cele bune, să fie Rosala, Are You Ready to Fly, anii 90, și da, să zburăm cel puțin cu timpul și cu mintea, dacă nu ne permitem, am înțeles eu că se scumpesc biletele de avion, da, se scumpește și panica. Și panica asta vinde foarte bine.

cum vă spuneam odată, ar fi foarte bine să putem zbura atunci când se inundă sau când plouă mai serios în anumite municipii și totul se transformă în niște delte. Rosalia, Are You Ready to Fly, din 1992, ANAF-ul a lansat o aplicație, iBon se numește, și ce să vedeți, peste 2000 de conturi s-au făcut deja, numai în prima zi au fost create. Deci 2000 de oameni, 2000 de cetățeni deja sunt foarte gata să fie sau să se bage în seamă cu ANAF-ul și 2000 de cetățeni sunt pe genul, vai ANAF-ule, hai să plătim, să-ți mai dăm. E suficient sau îți mai dăm? Ceva de genul, mai dorim impozite, doar atât impozite, noi mai plătim.

Albumul din 1999, numit Natural, adus și acest featuring între Santana și Rob Thomas. Am ascultat aici Adux Radio de după amiază smooth. Astăzi, dacă, uite, mai ai timp, poți să iei niște bilete. Sunt niște trageri Roto, 6 din 49, 5 din 40 Joker. Astăzi, pe data de 21 mai 2026, cine știe, poate câștigi. Eu niciodată n-am avut, să-i spunem, baftă aici, dar cine știe, poate câștigi tu și în locul meu. Dacă aș câștiga la loto, mi-aș lua cetățenie din alt stat. Muzica de după amiază este cu tine, sunt Adi, mulțumesc Diana, mulțumesc Denisa. Denisa ne ascultă din Suceava, ne salută și Buzău. Suntem aici cu cea mai bună muzică, de luni până joi, antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni. Suntem Dux Radio, astăzi, 21 mai 2026, o zi cu totul special, atât la ortodoxi, cât și pentru catolici.

Mulțumesc mult de zona plouă, mulțumesc mult Denisa din nou pentru mesajul tău, mulțumesc mult de acolo de unde ne ascultați. Suntem Dux Radio de după amiază. Artistul american Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 luni de justiția de la noi. Nu mai spun ce a făcut Wiz Khalifa, o banalitate în opinia mea, dar justiția de la noi l-a condamnat, domnule, și se așteaptă să și vină, să execute 9 luni. Acum eu zic, o să vină acest Wiz Khalifa pe aici, pe la noi. O să vină, o să vină. Când Nicușor Dan demisionează. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici pe ploi sau pe ploaie. Cu timp bun sau mai puțin bun. Suntem Dux Radio și îți aducem muzica atent selectată. Sper eu că ești cu noi și că îți place ceea ce auzi. Hot Chocolate acum, un gold din anii 80. It All Started With A Kiss la Dux Radio de după amiază.

Tot începe cu o idee, It All Started With A Kiss de la băieții ăștia talentați, Hot Chocolate din anii 80. Tot începe cu o idee, vă spuneam eu, în județul Dolj, pe lacul Bistreț, au fost instalate niște insule plutitoare absolut uriașe, transformate în refugii pentru păsările sălbatice protejate. Departe de pericole și agitație, pelicanii sau cormoranii își pot face liniștiți un cuib. Dacă mai adăugăm și aeroportul din județul Dolj, deschis de Olguța cu mult fast, atunci vedem că avem o nouă zonă foarte atractivă. Și apropo de chestiile astea, așa mai izolate, acolo m-aș duce, dacă aș avea ocazia, cât mai departe de noxele societății. Acolo să te liniștești, acolo să simți natura și, evident, să te conectezi cu ideea de natura. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi. Ne mai salută Sergiu din Sebeș, suntem ascultați și din Constanța. Sulina este cu noi, mulțumim mult!

M-am gândit că nu voi găsi așa ceva, chiar pe față, dar uite că găsesc. Am înțeles eu că Băliuță de la PSD a vrut să denumească un parc din subordine Donald Trump. Mai bine l-ar pune Băliuță, să-și dea propriul nume. Băliuță se duce să inspecteze parcul Băliuță. Doamne, doamne, deci n-am gândit că găsesc asemenea mostre de slugărnicie. Doamne, doamne, Dumnezeule mare. Da, uite măi, Băliuță, dacă tot ai dorit să-l numești Donald Trump, numește-l mă după numele tău. Să fie oamenii să-ți spună: Băliuță, bine ai venit în parcul împărăției tale. Avem muzică de după amiază, R. Kelly, acum City of Gotham. Suntem aici cu Dux Radio de după amiază, Gotham City, un cântec din 1997.

În multe ori așa ar fi nevoie ca ea, inteligența artificială, să-și facă simțită prezența în ceea ce privește traficul. Gotham City am ascultat din 1997 de la R. Kelly, un artist în viața muzicală de excepție. Dacă nu ești dispus să săriști obișnuitul, va trebui să te mulțumești cu obișnuitul. Spunea Jim Rohn, suntem aici la Dacă de după-amiază cu citatul de după-amiază. Nu uităm nici de hashtag-uri de astăzi, Heroes sau Eroi. Astăzi avem și Ziua Națională. Ziua Națională a Eroilor. Bun, muzica de după-amiază este cu tine, îți mulțumesc pentru toate mesajele. Simona ne salută, este cu noi și Mitică. Avem și un mesaj din Suceava. Bună ziua, Dux Radio!

Ce vă spuneam eu mai devreme de inteligența artificială, uite că un aeroport din Australia a fost evacuat după ce un epilator, atenție, a fost confundat cu o bombă. Păi zic eu că uite, inteligența asta artificială chiar trebuie, domnule, să-și facă vizibilă prezența din ce în ce mai mult, că altfel prostia naturală combate absolut orice. Ne mai salută și Sergiu, ne mai salută și Mircea. Mircea din Agigea este cu noi. Avem mulți prieteni, sunt prietenii Dux Radio. Și da, voi aveți un prieten 7 zile din 7, se numește Dux Radio. Iar de luni până joi, un prieten aici la Dux Radio de după amiază, după 1:30, antisistem, antibragiaci, antipoliticieni. Însă întotdeauna, întotdeauna ascultăm cea mai bună muzică.

muzica de după amiază este cu tine, Anita Baker. Am ascultat la Dux Radio de după amiază Sweet Love. Vă spuneam eu că suntem împărțiți astăzi ca și tabelul meteo. De fapt, 90% din teritoriu este sub ploi. Avem maxime între 17 și 24 de grade Celsius, cel mai cald în vest, prin Timiș și prin Bihor. Acolo este cel mai cald și este și lumină. Avem și ceva lumină, este mai senin cer pe acolo. Altfel, să știți că mai avem un cod de la ANM pentru 12 județe de ploi și de vijelii. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux Radio de după amiază, ca de obicei antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Încă o dată la mulți ani, încă o dată la mulți ani. Constantin, Elena, să fiți iubiți, să fiți fericiți, sunt sfinții împărați Constantin și Elena astăzi, avem și înălțarea la ortodox, așa că Hristos a înălțat și toate cele bune. Să ne auzim cu bine după acest weekend, după acest weekend special, să ne auzim de luni, tot aici, unde suntem și ne găsiți întotdeauna pe baricade antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Vă salut și toate cele bune!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Iartă-mă ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
2: Ce vedem?
1: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
2: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
3: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
4: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Ne salută și Ina din Constanța. Toate cele bune, Ina, și bine ai venit la Dux Radio. Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Spuneai că va veni înghețul să ne grăbească și să ne constrângă și ne vor împărți cortine. Eu merg în dreapta, ia tu partea stângă. Ziceai că ne vedem la vară, când drumurile s-or dezăpezi, să mă visezi în fiecare seară și să mă uiți în fiecare zi. Fiecare zi.

M-ai întristat, să știi. M-ai întristat. Și mi-ai făcut și fluturii să plângă. Fluturii să plângă.

0: și mi-ai făcut și fluturii să plâng.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor. Unforgettable.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Alo? Alo? Te-am sunat? Alo? Te-am sunat să-mi spui...

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.
0: Stai!

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Vi solteu este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Right, now, straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield? No Hoover, no curse.

Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament, produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: Jeffy James.
1: Top planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

topul planetei. Vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Este joi și este Dux de după amiază la Dux Radio. Ne auzim în câteva minute, te invit cu mine.

21 mai 2026, o zi importantă pentru noi. Vă spun și Hristos a înălțat, la ortodox și avem înălțarea. Și tot astăzi este și ziua eroilor, așa că aducem și un hashtag în câteva minute legat de această dată. Adi, sunt, mulțumesc mult dacă ești cu mine, muzica bună te însoțește. Muzica bună întotdeauna este un companion și un camarad bun aici la Dux Radio de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul acum, vine Julio Iglesias.

0: Ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir.
1: Niciodată să nu uităm că suntem pe acest pământ tocmai ca să trăim minut de minut și orice clipă la maximă intensitate. Julio Iglesias, Me olvido de vivir, cel mai bine vândut artist latino din toate timpurile, din 1984 vine piesa asta. Astăzi, să nu uit, pe lângă faptul că avem înălțarea la noi la ortodoxi, îi avem și pe sfinții Constantin și Elena, așa că la mulți ani Elena, Lenuța, Anuții, la mulți ani Costel, Constantin, să-i spunem la mulți ani și Lenuței Lasconi. Și foarte curios sunt să văd ce mai face pe acolo prin câmpul lung Muscel. Multe chestii foarte bune nu le face. Dacă te uiți numai la

calitatea șoselelor pe acolo. Nu e tocmai foarte bună situația, dar hai să-i spunem la mulți ani și cine știe, poate o luminează ziua de astăzi. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi și îți mulțumesc deja pentru toate mesajele. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio.

sentimentele mele astăzi cam ploioase în ton și în ritm cu tablourul meteo My Feeling About You aici la Dux Radio de după amiază. Este 21 mai, la mulți ani încă o dată Constantin, la mulți ani Elena și dacă tot n-am adus hashtag-ul, haideți că aducem acum hashtag-ul. Hashtag-ul de astăzi Heroes, dacă tot avem ziua națională a eroilor. Și atunci hashtag-ul de astăzi să fie Heroes sau Eroi. Muzica de după amiază cu tine, Please Don't Talk to Jessica și Run for Fun din 1995.

Se spune că vin timpuri bune pentru utilizatorii de telefonie mobilă. La Senat există un proiect de lege cumva convenabil sau avantajos pentru utilizatorii de net și de telefonie mobilă. N-am aflat foarte multe, însă am citit așa, between the lines. Ideea este că vom plăti posibil mai puțin. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi, Heroes sau Eroi, suntem aici, Marius ne salută, mulțumim mult, plouă în Sebeș, plouă și în Sibiu, plouă și în Brașov, suntem salutați și din capitală, locul meu de suflet, mulțumim mult, toate cele bune, să fie Rosala, Are You Ready to Fly, anii 90, și da, să zburăm cel puțin cu timpul și cu mintea, dacă nu ne permitem, am înțeles eu că se scumpesc biletele de avion, da, se scumpește și panica. Și panica asta vinde foarte bine.

cum vă spuneam odată, ar fi foarte bine să putem zbura atunci când se inundă sau când plouă mai serios în anumite municipii și totul se transformă în niște delte. Rosalia, Are You Ready to Fly, din 1992, ANAF-ul a lansat o aplicație, iBon se numește, și ce să vedeți, peste 2000 de conturi s-au făcut deja, numai în prima zi au fost create. Deci 2000 de oameni, 2000 de cetățeni deja sunt foarte gata să fie sau să se bage în seamă cu ANAF-ul și 2000 de cetățeni sunt pe genul: vai ANAF-ule, hai să plătim, să-ți mai dăm. E suficient sau îți mai dăm? Ceva de genul: mai dorim impozite, doar atât impozite, noi mai plătim.

Album din 1999, numit Natural, adus și acest featuring între Santana și Rob Thomas. Am ascultat aici Adux Radio de după amiază smooth. Astăzi, dacă, uite, mai ai timp, poți să iei niște bilete. Sunt niște trageri Roto, 6 din 49, 5 din 40 Joker. Astăzi, pe data de 21 mai 2026, cine știe, poate câștigi. Eu niciodată n-am avut, să-i spunem, baftă aici, dar cine știe, poate câștigi tu și în locul meu. Dacă aș câștiga la loto, mi-aș lua cetățenie din alt stat. Muzica de după amiază este cu tine, sunt Adi, mulțumesc Diana, mulțumesc Denisa. Denisa ne ascultă din Suceava, ne salută și Buzău. Suntem aici cu cea mai bună muzică, de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Suntem Dux Radio, astăzi, 21 mai 2026, o zi cu totul specială, atât la ortodoxi, cât și pentru catolici.

mult de zonă plouă. Mulțumesc mult, Denis Alinou, pentru mesajul tău. Mulțumesc mult de acolo de unde ne ascultați. Suntem Dux Radio de după amiază. Artistul american Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 luni de justiția de la noi. Nu mai spun ce a făcut Wiz Khalifa, o banalitate în opinia mea, dar justiția de la noi l-a condamnat, domnule, și se așteaptă să și vină, să execute 9 luni. Acum eu zic că o să vină acest Wiz Khalifa pe aici, pe la noi. O să vină. Când Nicu Șordan demisionează. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici, pe ploi sau pe ploaie. Cu timp bun sau mai puțin bun, suntem Dux Radio și îți aducem muzica atent selectată. Sper eu că ești cu noi și că îți place ceea ce auzi. Hot Chocolate acum, un gold din anii 80. It All Started With A Kiss la Dux Radio de după amiază.

Tot începe cu o idee, It All Started With A Kiss de la băieții ăștia talentați, Hot Chocolate din anii 80. Tot începe cu o idee, vă spuneam eu, în județul Dolj, pe lacul Bistreț, au fost instalate niște insule plutitoare absolut uriașe, transformate în refugii, pentru păsările sărbatice protejate. Departe de pericole și agitație, pelicanii sau cormoranii își pot face liniștiți un cuib. Dacă mai adăugăm și aeroportul din județul Dolj, deschis de Olguța cu mult fast, atunci vedem că avem o nouă zonă foarte atractivă. Și apropo de chestiile astea, așa mai izolate, acolo m-aș duce, dacă aș avea ocazia, cât mai departe de noxele societății. Acolo să te liniștești, acolo să simți natura și, evident, să te conectezi cu ideea de natura. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi. Ne mai salută Sergiu din Sebeș, suntem ascultați și din Constanța. Sulina este cu noi, mulțumim mult!

M-am gândit că nu voi găsi așa ceva, chiar pe față, dar uite că găsesc. Am înțeles eu că Băluță de la PSD a vrut să denumească un parc din subordine Donald Trump. Mai bine l-ar pune Băluță, să-și dea propriul nume. Băluță se duce să inspecteze parcul Băluță. Doamne, doamne, deci n-am gândit că găsesc asemenea mostre de slugărnicie. Doamne, doamne, Dumnezeule mare. Da, uite măi, Băluță, dacă tot ai dorit să-l numești Donald Trump, numește-l mă după numele tău, să fie oamenii să-ți spună: Băluță, bine ai venit în parcul împărăției tale. Avem muzică de după amiază, R. Kelly, acum City of Gotham. Suntem aici cu Dux Radio de după amiază, Gotham City, un cântec din 1997.

Numărul următor așa ar fi nevoie ca ea, inteligența artificială, să-și facă simțită prezența în ceea ce privește traficul. Gotham City am ascultat din 1997 de la R. Kelly, un artist în viața muzicală de excepție. Dacă nu ești dispus să săriști obișnuitul, va trebui să te mulțumești cu obișnuitul. Spunea Jim Rohn, suntem aici la Dacte de după-amiază cu citatul de după-amiază. Nu uităm nici de hashtag-uri de astăzi, Heroes sau Eroi. Astăzi avem și Ziua Națională. Ziua Națională a Eroilor. Bun, muzica de după-amiază este cu tine. Îți mulțumesc pentru toate mesajele. Simona ne salută, este cu noi și Mitică. Avem și un mesaj din Suceava. Bună ziua, Dux Radio!

Ce vă spuneam eu mai devreme de inteligența artificială, uite că un aeroport din Australia a fost evacuat după ce un epilator, atenție, a fost confundat cu o bombă. Păi zic eu că uite, inteligența asta artificială chiar trebuie, domnule, să-și facă vizibilă prezența din ce în ce mai mult, că altfel prostia naturală combate absolut orice. Ne mai salută și Sergiu, ne mai salută și Mircea. Mircea din Agigea este cu noi. Avem mulți prieteni, sunt prietenii Dux Radio. Și da, voi aveți un prieten 7 zile din 7, se numește Dux Radio. Iar de luni până joi, un prieten aici la Dux Radio de după amiază, după 1:30, antisistem, antibragiaci, antipoliticieni, să întotdeauna, întotdeauna ascultăm cea mai bună muzică.

muzica de după amiază este cu tine, Anita Baker. Am ascultat la Dux Radio de după amiază Sweet Love. Vă spuneam eu că suntem împărțiți astăzi ca și tablou meteo. De fapt, 90% din teritoriul este sub ploi. Avem maxime între 17 și 24 de grade Celsius, cel mai cald în vest, prin Timiș și prin Bihor. Acolo este cel mai cald și este și lumină. Avem și ceva lumină, este mai senin cer pe acolo. Altfel, să știți că mai avem un cod de la ANM pentru 12 județe de ploi și de vijelii. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux Radio de după amiază, ca de obicei antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Încă o dată la mulți ani, încă o dată la mulți ani, Constantin, Elena, să fiți iubiți, să fiți fericiți, sunt sfinții împărați Constantin și Elena astăzi. Avem și înălțarea la ortodox, așa că Hristos a înălțat și toate cele bune. Să ne auzim cu bine după acest weekend, după acest weekend special, să ne auzim de luni, tot aici, unde suntem și ne găsiți întotdeauna pe baricade antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Vă salut și toate cele bune!

Garantată. Ne găsești Măiciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Cheers!
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: Hello again, it's you and me. Kinda always like it used to be. Sipping wine, killing time, trying to solve life's mystery.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.